0: betsaka ny hevitreretiko hoe zay ny tokony ho izy a dia zay ny arahako satria eo ny ahevitan' olona mitsara na hoe tena mijory tokoa na tsy mijory tokoa zany ano izy e
1: matahotra ny vavan'ny olona ve zany maurice andré berant
0: za tsy matahotra ny vavan'ny olona mihitsy ka
1: satria lasa hoe tsy maintsy mahitsy a tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra maolombelona olombanina valahara tena tsy mahazo mibilisatra
0: tsy mahazo mibilisatra satria zany le mibilisatra zay nena tonga madagasikara misy azy zao e zany ny averiko foana e hitanao fa ankalazaina ho a madagasikara fa agnisan'ny firena dimy farany mahatra eran'izao tontolo izao firy ny malagasy tompoko a no mitsangana tsy manaiky an'izany firy za de mitsangana tsy manaiky an'zany
1: za tsy manaiky satria hoe nampahantraina ary nefa manankarena zatisanjato tsika ny olombelona fotsiny de efa arena za de efa arena amy madagasikara ianao torako zany
0: firy ary anao arena ambonimboniko anao satria fantakovehivavy a malagasy a zavatra tena zay noho izy
1: hitanaofaarenatsikaarena
0: ka hitanao fa na zay fotsiny ary mba mijoroa anao ma malagasy anao e mijoroa ma malagasy anao zany a fantaro ara za tsy miteny hoe ny hevitriko no arao fa mijoroa anao am'izay hevitra ao fa ho hitany sasany hoe zany tokoa le hevitra ao fa rehefa anao zany a le hevitra teninao fa tsy arahanao a de sadasada le resaka tsy mety le resaka satria ny olona mety anaraka anao satria zay ny teninao a nefa zavatra hafa ny atao rehefa av eo mamitaka anao zany
1: kanefa zay lasa mandeha ho azy ankehitriny de ahoana ny amerenana n'izay amlaoniny
0: ka azagaga anao raha ohatra ka najary firenena mahantra madagasikara najary voaka mahantra madagasikara nefa anao ny teny azo teo za koa mpa miteny an'zany madagasikara agnisan'ny firenena farany manan-karena eran'izao tontolo zao ary io arena io a de malagasy ny tompony nefa ny malagasy ny tompony a tsy maiza tombontso amin'io fa olonafa ny mahazo tombontso amin'io a na olona avy anyvelana io moa le ankalazaina foana amzao fotoana zao ny karana ny mahazo tombony amin'io a sy ny vazah mahazo tombony io fa ny malagasy mahazo tombony amin'io ka tsika manaiky lemberana ka ny zavatra ataotsika any mahatonga an'io e
1: de eo zany le hoe mila mandray basy ve
0: raha ohatra ka zay tokoa no everitreretsika fa zay no vaolana
1: de raha mandray basy de iza no tifirina
0: de tifiry daholo zao lotretinao fa tifiry daholo zao lotretenenao fa mangalatra firenenao mangalatra faranam-pirenenao ohatra ka zay no everitsika fa zay marina
1: de rehefa tsy zay arabalina satria tsy mety amiko zay de inonatsy mety amiko
0: zay ny teneniko mijoroa daholy zay ny teniko aminao izy anao fangatana
1: ka le mijoro efa betsaka ihany zay nijoro zaya sy isan'andro a sy mitenykale ahoana akoatran'le mitety faritra hoy ianao a sy mitantarany favononana
0: ka le mijorony le hevitra io a tsy maintsy dimampolo isanjato miampy ray io a mitovy hevitra mitovy hevitra tokoa de mandeha ho azy io e fa ohatra mbola mizarazara sara amin'io foana atsika ary mampizarazara atsika efa nytenina teo satria misy voavidy vola ao a zany nytenay tami'izay hitanao tamin'irenyle fidiana filom-pirena farany teo hoe tsy voavidy vola tsy voavidy vola satria fantatra fa io le zavatra tena magneloka ny madagasikara ny le voavidy vola
1: de nefa tsy menatra akory izy
0: tsy menatra izy
1: tena voavidy vola
0: voavidy vola
1: tena tsy misy famenarana tena tsy misy tahotra
0: tsy misy fijoroana maolombelona anao
1: tena vo mainka araha ohatra ny ibe idedadedahana le aratsiana toetra
0: ka zay ka raha tsy mbola miova zavatra zay toejavatra zay de tsy androso madagasikara de antrapantrak'izay madagasikara zay ne le tokony ampidiry malagasy ry agnatinyloha e za raha ti vola ohatrinona marina moa ny vola tadiaviko vo tena hoe aa afa-po a zay ne le izy aiza ve de ny vola efa angalary ny arizalary eo mandavataona de mbola tsy mety afa-po izy nefa ny piretandrazana aminy ny fianakaviany ara mijaly manina moa izy tia mangeteta ambony lakana mijaly tsy manan-karena nefa mipetraka ambony zany fasimainty ambony zany volamena tsy za
1: ambonin'ny vanila ambonin'ny girofle ambonin'ny kafe ambony tsaramaso ambony katsaka fiainatsika ray manontolo lasa ohatra ny voaviravira avokoa ohatra hoe anga moa tsika tanapolo
0: ka zay moko ka ntsika moa zany voaka voozona zany madagasikara io no agnaiky an'izany mandra-pahafaty tsika mandra-pahafatyny agnaiky an'izany mandrak'izay
1: taranaka faramandimy andova zany.

0: andovany zany de zay kary ohatraka tsy ekenao hoe mitaranaka faramandimy andovany zany tokony veritreritra ny nantokoy tokony atao zany zay ny ale izy
1: eo amizay le hoe iandra ny tsika firipolo isanjato ny malagasy ho tonga
0: tonga saina
1: tsy tonga saina kory fa hijory sy andeha anao viveriny aina ve zay vao tafity zany kanefa nefa tokony hoe raha miseho mpitarika tokony efa mitarika aminy amy zavatra tokony homendrika fa rehefa reo mpitarika ireo ny tsy mendrika de efa tokony tonga de efa atao zay ialana satria tsy ilaina
0: tsonyhitanao
1: satria reo mpitarika foana nomitondra any amin'ny ahany amin'ny hady
0: inona moa ny mahatonga an'io
1: varinakady zany
0: inona moa ny mahatonga an'io ao Madagasikara zany ty fitenena mahatonga an'io a de tia fanaratsiana ny fanaovana politika teny tokony fantatry ny olombelona tsirereran'zao tontolo zao fa politika tompoko a fitantanana aradrary sy arahitsy ny firenena zany ny atao hoe politika fanaovana ny tsara na mandeha haizanao eran'zao tontolo zao a de zany tokoa ny politika fitantanana aradrariny sy arahitsiny ny firenena le rary ny sitsony io zany arakaraky ny olombelona amin'ny firenena io no metraka tsara hoe zao ny rariny ary zao ny hitsiny ny raha sitsiny any Madagasikara no hoe tsy mitovy amin'ny eto frantsy e tsy mitovy amin'ny any Etats-Unis e fa tsy zany ny olana fa ny malagasy tokony ny fanaiky hoe inona tokoa moa zany ny rariny ary inona ny hitsiny e
1: le izy le rariny sy nitsiny de le hoe mitantana firenena ny mponina ao aminy ao amin'ny
0: fahasambaranyohatra
1: hoe sarotra be le mitenyfazayfotsiny
0: manaiky anao fa io malagasy piraitandrazana aminao io tompony fiarena io
1: mendrika
0: izy ahoana izy ny tompony arena io a nefa izy mahantra sala amin'io zany le izy e
1: de ahoana ny tokony tsarana na nalana iny moa le hoe atao sestany zany le hoe voroahana roahana moramora fa tsy midongo toerana sty vao maika miaro tena hoe tsy maintsy zany eto mandra-pafatika
0: ka alohany atongavana am'izany zany tokony samyveritreritra aloha tsika mianakavy baragasy ohatra hoe inona tokoa moa zany tsy maintsy ataotsika mba tsy tongavantsika ntsony amina zavatra sala am'izany mba tsy atongavantsika ntsony a olona sala mireny ny tondra nyity firenena
1: malagasyiviravirainy ohatranyinonany
0: tsy maintsy atao fanaraka zany atsika zao ny tsy maintsy ataotsika am'izay a mba olo vagnona ny tondra nyity firenena malagasy ity fa tsala amireo fandimby rehetra reo
1: zanyantsika
0: miaraka
1: ka tsy maintsy misy fiatombonny tolokevitra kosa ny mba anaovana lisy fa raha ohatra hoe fampiandro ndray le folo taona ndray
0: hitanao a le slogan amzao fotoana zao le hoe fanerenina fanavaozana i fotiny zay tompoko a fa tamin'ny taona roa sora arivo zay no efa nitakyan'zany
1: fanarenana fanavaozana i fotiny avy any atrany amin'ny fokontany zany atrany ny tokantranon'olona tsirairayatsirairay
0: fa io zanyio zany le fanerenina sy fanovana i fotiny io tsy maintsy fanorenina sy fanovana i fotiny le olombelona aloha malagasy tsirairay
1: aloha
0: malagasy azy zany tokony atao fa io zany a lasa tsika hoe zay mitaky federalisme zay alohan'zany tompoko ianao io ve tena mijoro ama tena malagasy anao aloha zany ale izy e
1: ka zao zao le te ho vahinony mibetsaka te ho japonais manga te ho firenena afy
0: ka ifanaraka oa rehefa zay no tiantsika ne de zay no atao e fa tokony ifanaraka fa tsy misy manina moa ty ahio adiavo zy ny vazaha za miteny hoe andontsika anavaratra nefa anao miteny andontsika anatsimo dinina zany ho aizy zany atsika zany le izy io e nefa firenena anakiray
1: ka eo amzay le hoe iadry azay hoe telopolo tapitriza iadry ho itovy
0: evitrakoa reseo lahatra oa
1: ayola ino le mteny manao dibe io iany
0: zay tenazay tenko anao misy fa zavatra maintsy atao aloha ireo zany ny vavaka ataoko an'ireo namako mitaky an'le federalisme tsy ho azonao eo io federalisme io a raha ohatra ka diany zao anao tsy miteny hoe tandremona teo fa zay tsy mila referendum e voalohany aloha zay satria raha ohatra ka tsy miteny zay anao ka referendum tokoa no tonga eo de zay referzay lalam-panorenina tadiavina zay olona mpitondra eo no apetrany eo tianao sa tsy tianao
1: Zay efa efa rosonao izay moa izany atombokao aroso Andriamatoa Maurice André Berantou ao anatin'le hoe antoko ao anatin'ny hevitra voizin'ny antoko misy
0: anao izany hoe izy teko anao izany efa taona roa arivo izay no efa namelabelatra an'izany hoe malagasy tsy maintsy miverina mamalagasy azy aloha averina aloha sotoavina malagasy dina moa zany sotoavina malagasy zany lotraka voambolana telo na efatra ny tola zany a de le hoe fihavanana zay mamalagasy fihavanana kanefa tsisy fihavanana raha tsisy fifanajana kanefa tsisy fihavanana raha ohatra ka tsy manaja anao a ny teny arana zay ny arana napetra ny teny arana tsy hoe zay ny hevitra zay zany tsy maintsy arana eo fa fampiresaka antsika de manapa-kevitra hoe tiano izy e de ahoana ny fomba avitantsika amin'ny teny hoe ti tokoa zany nyfanapaha-kevitra hoe inona no arahantsika eo de antsika miaraka molavola lalàna fomba mampanao molavola azy hoe zao ny fomba ataontsika ametrahantsika tsara hoe manomboka andrano de zao zany ny ataontsika na zao ny ataontsika zany ala izy e fa antsika amin'ny teny fotsiny natao slogan le hoe fanarenana ifotiny a nefa izy tenyntsika teo ny filoham-pirenena androany a mandeha gauche mandeha droit tsinsisinsisa to hoe mitady azao zany mitaky e mitaky fa hoe tsy tokony zany ny tokony ataony matoy betsaka malagasy teny tokony zany tokony ataony za miteny hoe rary ndrotraka zay ny ataony satria io ny olona tsy namolavola taina agnatin'ny tegna hoe fitondrana firenena e tongatonga ho azy tongatonga ho azy amin'ny toerana io izy e
1: voakarama ho tonga ho azy
0: tsy fantako na voakarama fa zay le izy raha ohatra ka ny tsy tokony ho tonga amin'io toerana io tompoko raha tsy mpanao politika ary mpanao politika tena izy
1: ary zay indrindra mantsiny tsy mpanao politika akory no andeha hitondra firenena zany hoe tsy nahita ny ngidiny fampelezan-kevitra nataonareo ataoko hoe ngidiny fanefany hoe misy fafinaretana matoa toizana ihany na izanona jany ny hoe tena fanokafatsaina sy famelabelara-kevitra sy
0: fitezana
1: ao anatin'le hoe tsy manana vinavina ho an'la firenena akory tsy manana fa tena hoe tongatonga zay nataoko hoe voakarama tsinona satria nahoana tongatonga ho azy eo ianao de tampotampoko hoe de manana eritreritra betabe
0: eo anao deeo anao de avita hiteny hoe fa ny hevitro iny tena marina nefa anao tsy nieritreritra an'la izy du jour au lendemain
1: azo atao hoe nisy mpanolo hevitra ihanyle
0: mpanolotra hoe manolotra volamanolotra vola sisisa zay ny ala izy hitanao atsika zany amitsika era zavatra nefa eketsika ihany
1: ka tsisy profo le tsikerako
0: aha ka misy profo foana io
1: satria le izy le hoe tena ahoana tsara marina moa izy ty tena mitombona ve zany eritreritra io mpitondro io zany ary tena hoe atraiza ary nindrindrindra hoe le fanapaha-kevitra rehetra ho atao ve zany tsy maintsy asiana fikaonandoha tsy maintsy asiana
0: fieritreretana lalina ary ela be tsisy olona hoa amin'ny tena marina satria zany na tonga ny Madagasikara io am'izao manisy mahatonga azy am'izao misy azy zao a le mpitondra firenena fandimby teo a olona sara amin'olona tongatonga fahatany teo foana
1: lasa mitsingevaeva le firenena hoe
0: hitanao a
1: fantatrabeny ihany zay tena tanjony
0: aome ohatra anao a
1: eny to
0: tompoko laha didieratsiry tamin'ny fotoanaandro na izy ny tena izingizina mihitsy indépendance octroyé io izy l'indépendance de 1960 teny indépendance octroyé
1: iratsiraka aloha ny anisan'le tena hoe afahafa tamiko satria ny rany teniny a tsara tarehibe daholy a fa nefa ny zavatra ataony tena namadika an'le fireneko za tena anisanytsy nahazo
0: tsironoandrasolomo teneniko e
1: iany ary
0: ry izy ny teny hoe indépendance octroyé izy miaramila
1: nefany de tsy niady
0: raha ohatra ka anao mieritreritra fa indépendance trouy manaova zany anao ny tokony ataonao mba tena indépendance an'io e
1: ka zay mantsiny
0: hitanao ino ary
1: nataoleteniny tsara be hoe toza zy mutsa e bokomena e nefany tsy ampiarina le
0: tsy nampiarina voila izy anorana iny bokomena iny a za zao nantanina mihitsy tamin'ny taona dimy amby fitopolo io izy anoritra ny bokomena io tenitenena na hoe Ole ti elave na makin le bukben retira ke zawa na mak zan vidi na dal to Madagascar wa zan vidi tia to na novo kumariaj na de to Madagascar ze ze rua na na na no mariaj ne to Madagascar
1: to na fir zan
0: tim fitpul wa si da tsirif tamni zro za zan tal Madagascar an voke bukumena yu den vidi ya dere fa sev tamni zan bula pianta te tendaf ze ya vena vita mariaj ta matra den vena ta ti ze tena tanin namana Ole ti elale ti aona faitan le bukumena mety amlavy lizwa valte no mekola tu mety amko sa tsy mety amko
1: mety an firenena sy ny vahoaka sa
0: izy nanoratan'io a
1: ampiariny amin'ny tenan'io
0: rehefa tonga izy eo a ampiariny io zao manantena fa ho ataony tokoa io rehefa tonga eo izy tonga teo izy tsy nataony io namitaka izy zany
1: Ina ny antony tsy nametrahany azy.
0: Akakana anazy zany. Za tsika.
1: Fa hoe tsika malagasy hoe tsy vonona.
0: Aka tokony teny.
1: Tsika tsy maininina, tsy mahay mamaky boky.
0: Ka tokony teneny.
1: Tsy mahazo hevitra.
0: Ka tokony teneny. Tokony teneny. Za de ny teny a fa zao ny tokony atao. Kanefa tsy mety. Tsy tiany zany no tenenina kelany maimaika. Tsy fantatra lahy ny tena réalité ny firenena lahy elahy nanoratra an'le boky zay ny tena izy zao lahy vao tonga saina hoe fa tsy tokony efa nieritrery zay teko anao zany ho a la ilaina le fanaovana politika aloha e tokony olo nantoko namakafaka lahy ny tena réalité n'le firenenao zao marina sy ny tsy marina zay tokoa ny tokony miandrahandra itondra firenena e
1: reo programa nasa ho an'le firenena tsika io ve andriamatò Maurice Berantandré hoe mety amintsika malagasy daholo zay le mipopotra rehetra tamin'ny mpitondra firenena tsika rehetra ny fandimby hatramin'izay io inona avy le izy ary le ohatrany hoe le mapy le ina tsy taditoko aby fa hoe
0: ka naninona moa le mafy tsy nampiarina rehefa tonga teo izy e raha ohatra ka tena izy io
1: fa nataony sa tsy nataony le izy
0: zay mokoatsyna amiko tsy nataony
1: valevalizy hoe misy fetrandro misy fepotona
0: misyresaka fotsiny
1: ay
0: resaka fotsinyerinao
1: azy zany hoe zay le izy
0: aka zay ny fiverako azy satria raha ohatra ka le mapy ve nataony a anaty voatsotra anatin'ny mapy io ve angorokarena hoe anana trano ao aniera na aiza mozy ty ao courbevoie ividy trano any dobay tafitra ao anatiny ve zany za matoko fa tsy afitra anatin'ny mapy
1: le madagascar action planna ny ravalomanana ge zany resitako zany sarana izy
0: ioadingo
1: daholo ge inona avy le izy fa tsy maromaro ihany izy
0: zayle mampy moa nandravalomanana
1: tsy tadidiko adidiko jasy filajaysyaa raha misy afaka miantso manamarina fa tena misy
0: tsy
1: any alohany le tena izy fa hoeeo programa nasa rehetrarehetra reo ve zany a tena tsy mifanaraka amin'ny malagasy sa tena tsy misy fampiarana fijerinao azy ary tena le hoe
0: kobokambavakoobokambavtsy voeritreritra oa tsy voeritreritra le izy ary zao ny anteniko anao hoe ny toerana iray ihany tompoko a ny toerana tokony avitanao manoratra ny eritreritrao mikasika ny firinenao izao ny tokony atao agnatina antoko ady hevitra agnatina antoko io fa tsy anao rery
1: ka matetika ndraiky o le antoko a lasa ohatra ny fitaovana hoe anaty lisitra
0: ka tsy aza atao antoko tompoko a aza atao tompoko ny agnaran'reo ataovy zavatra hafa fa mamitaka ananao raha vao miteny hoe zany ny antoko a nefa fitadiavana saosy ny ataoko ao
1: tsy antoko
0: zany zany ny fitakiako androano ahy za mangataka amin'ny ny piray tanindrazana amiko ny olompirena malagasy eritreritra marina hoe antoko zany inona tokoa ny tena hoe antoko
1: le nita hatramin'izay lohany zany zao de le hoe rehefa ao anaty antoko ao anatin'ny lisitry ny antoko ihany no mahazo saosy no mahazo ny
0: tsirotsirony
1: no lasa ina moa le tikoboy sy ny mahazo nytsy
0: antoko reo amiko
1: ranondranony rehetrarehetra
0: famitahana vaoka malagasy mamiagnarana an'ireo zavatra reo hoe ho antoko ary vaoka malagasy adala sako teny zany manaiky reo olona reo reo zavatra reo atao hoe antoko zany ilay izy kitanao zao raha ohatra zao zah iteny aminao hoe ivoaka eto antsika androany fa ato ambadika ato misy restaurant malagasy ao a manao vary aminany anao dendenina vary amina nefa anao tompony eto tompontany eto fa tsisy restaurant de teny koa zany danao tsy tetsanao teny amiko hoe aoka kosa aloha Maurice André Perato fa tsisy restaurant manao vary aminana zany ety aminay aty fa de eny ary eny ary zay le eny ary zay le tena problèmane rehefa zavatra tsy marina teny lolo aminao de teny anao mpanajana izy hoe tsy marina zany tsy zany noho izy
1: ka zay le hoe misolelaka
0: dekaka zay oa
1: tena lasa vao mainka mandroro amin'ny tsilano
0: amanjoro amia tsilany
1: fa satria lasa firaisana tsikombakomba amin'ny zavatra tsy mendrika de zay mahatonga nanay malagasy tsotra hoe aa zany antoko sy fitetezam-paritra sy ny fanaovana politika zany ange ka tena fandotona ny sain'le olona
0: zay
1: indrisy mantsiny
0: indrisy kaka za zany a tia tsekeko a izy piretandrazaka amiko androro rehefa mitana hoe iny koa leiny koa le mavandy le mavandy iny tsy tiako zay zany mamorisy beranto a zany za tsy maintsy mijoro a satria zavatra teniny vavako a zay tokoa nieritreritroka zay tokoa ny zavatra ataoko
1: engany ho maro ny toanao andrmorisy beranto
0: andretsy fantako fa izy teniko anao zany inona zavatra tadiavitsika ho any madagasikara zany ale izy
1: fahasambarana sy filaminana ary fifanajana sy fifankatiavana
0: araka ny page facebook anao de matetika amiteny an'zany
1: ay somary tazanyko te fa tsy netitako le izy fa sarinareo mivadiny hitako tat
0: Maurice André Perato aka iokosale sarymagnitra io Maurice André Perato facebook a antsika moa mbola tsy
1: namnaanatin'le
0: izyaka za miteny foana oa za miteny foana rehefa hoe anareo zay miteny fa hoe mpanao politika reo mpangalitra zy sisa magnompany razako anao amiteny an'zany anao amiteny fanamako nefa anao amiteny fa mpanao politika mpangalatra nefa anao manaiky fa za mpanao politika iazy zavatra tsy mety any ao e mba ialao zavatra tsy mety zay zay ny le izy e zany tsy manery anao hoe mitsanganonao amiteny efa za mafantatra mpanao politika fa anao tsy tokony teny amiko elahy aloha le tsena mpanao politika tena izy elahy ihany miteny hoe elahy te mpanao politika nefa elahy tsy masamitsangana fa hoe za mafantatra mpanao politika teny izy eto madagasikara zany ale izy ary zany tsy za rery betsaka ny mpanao politika madagasikara salamiko zao tsy zany namorogna an'io betsaka fa reo a tsy fantatry ny olona reo tsy masay mizingizigna sala amin'ny ataoko zany zany mampizingizigna amiteny an'zany zany efa fifiritaona tokony teny zany fa tsy mbola zao zany masay miteny an'zany am'izao taonako zao voalohany ary indrindra koa satria everiko fa zany tena poizina amin'ny raharaha-pirenena madagasikara zany fisiny zany zavatra zany
1: de ahoana ny fifandraisantsika am'izao tontolo zao amina mantoko politika anao Maurice André Perato
0: kania hitanao a zao ny anteniko anao ny firenena rehetra sy ny mpitondra an'ireo firenena reo zavatra ray ihany agnaty lohany mitady tompontsy hoan'ny firenena izy
1: na anitsakitsaka ny hafara
0: na tsy hoe voatery
1: manitsakitsakazay mantsiny izy re azo ataony tokony zay mihitsy zany mahazo tompontsoan'ny firenenao ianao na inao na iza tokony akany tompontsoan'ny fianakavinao fa tsy anitsaatsana ny
0: hafaka raha ohatra ka manao zany ianao tsy manaraka ny nefa anao mpikambanao amin'ny ONU
1: tokony hoe
0: mikambanao amin'ny nations unis ianao nefa minitsakitsaka ny zony hafa
1: kanefa de misy alalana le izy hoe ahe sa manao ny sitrapony
0: kitanao ara kanefa hoa anao nanao sonia amma filoampirenenanao a nanao sonia anao fa ekenao le charte des nations unis nefa anao tsy manaraka an'io
1: debely rano zany dikanefa
0: ny firenena sasany manaiky anao manao an'io zay ny le izy e hitanao zao sanganena mihitsy la frantsa zao amity resaka palestiniana ty ny sanganena la frantsa e
1: Soa ihany ary izy fa mba tonga saina zao.
0: Tonga zao izy voatonga saina.
1: Zao izy voatonga saina efa 40 taona no fandrebrebena.
0: Zao izy voatonga saina.
1: Eka,
0: zao izy voatonga saina.
1: Efa betsaka ny hoe.
0: Nefa mbola betsaka raha tsy manaiky an'io.
1: Zay mantsy mahavariana.
0: Zay mahavariana. Ka io any hitanao, zay marary anao ihany marary, fa marary ny amanao tsy marary aminao. Tsy marary, marary ny sasany tsy omenao lanja, nefa anao mitaky ny sasany anaiky fa narary anao. Zany daholo any le izy e. Hitanao ny alahelo ny vazaha sasany hoe tamin'ireny 39-45 ireny raha tsy nanampy anazy ny eran'izao tontolo zao tsy afaka tamin'io izy de nideraina ny eran'izao tontolo zao nefa tsika zao mpafantatra fa alohany nitra teto Paris ny liberateur ny frantsa de ny senegalais naverinoho tany afa satria tsy tiany a ny senegalais hita tao Paris ho hitany vahoaka fa hoe anisan'ny libérateur amy frantsa zany daholo
1: nitirailleur senegalais zay tsy senegal rery fa misy tao koa ny gasy ny afrikanna ray manontolo
0: amagasy any mahatonga amitena zany
1: de eo am'izay zany le izy le hoe le tsy firarahina atsika satria izy zanany satria mbola tany faharany satria mbola azono rebrebena de ahoana ny tokony anekena an'izay nefa hoe mitady négociation zany nefa tsy afaka hifampitifitra basy aminy
0: fa za de miteny aminao zay teniko anao mba atoane hitsiranana zany mitantarany Madagasikara amiko matoany hitsiranana vongana teo a diso be le nyteny fa hoe ny mpianatra nanafaka ny tsiranona teo diso e manipulation io za matoko fa ny vazaha ny frantsay satria tsirano efa fantany fa ny kikikikikin'io a
1: teneny
0: hoe tsy maintsy asorona io fa raha tsy zany a tsy zavatra tavelo antsika eo Madagasikara
1: tafavoakany io
0: zany izy io e nefa
1: finavana ataony tsiranana hoe nahafahany napatahotra ny la frantsa zay mpanjanatany tami'izany
0: izy teniko anao zany natsiranana nanao ino moa izy te diplomatie tozazimite anao mieritreritra fa tiany vazaha io anao fa mieritreritra fa tiany vazaha io za de miteninao fa tsy tiany vazaha io zay teniko anao zany tsiranana betsaka be niakita nataony hitanao a omeko tantara hafa anao ary mety efa nteniko teto zany rehefa 1960 tonga ny indépendance ny afrika reny inona nataon'ny frantsay nomeny vola reo république vaovao reo nomeny vola anao tragno a to amin'ny cité internationale cité universitaire internationale
1: letsy
0: porte gentil misy maison de côte d'ivoire ao misy maison d'afrique na inona tsisy maison de madagasikara
1: zay koa nagavarina tamin'tiny androany
0: firy madagasy manontany tena
1: za manontany tena fa dehoatra de indrakindrana amin'ny olona hafa fa
0: za de miteny aminao matoa io maison de madagasikara io tsy aho fa natao any akasan satria tsirana tsiranaiky natao tao le zany any le izy
1: ay tsiranana no tsinanany
0: zany noteniko
1: fa maninona ny hoe cité u tsy tiany akao
0: satria misy antony
1: ay de azavao
0: arakoka lavabe fa zay fotsiny mamakafakaty koa anao marina tokoa zavatra teneny maurice berandzany sa tsy marina
1: efa eo ve ny valiny de mbola hokaroana indray fa inao koa mampilendalenda fotsiny
0: zany zany a avitako miteny aminao fa nitsangana tsy ranona mafolom-pirenana azy tsy manaiky baiko ny vazaha fotsiny nahazo baiko izy tamin'ny vazaha hoe manaova tiany vola manaova trano anao ao amin'ny site internationale de izy nyteny hoe alaiko ny vola fa ny tranoko ataoko akasan tenataonao kasan tokoany azy
1: fa nefa ny kely nohony any hafa
0: asana kely nohony any hafa tsy mani fa tsy nanaiky izy zay ny tiakotiako fantatraresaka
1: vodingerina fotsiny
0: tsy nanaiky izy
1: ay mety
0: betsaka be ny zavatra sala am'izany a zay baiko nameno vazaha azy tsy nekeny zany ano izy e
1: de zao maleo tena tanteraka sama tsy misy collectivité baikobaiko amin'ny hoe tsymaintsy
0: le démarche zay nanany tsiranana
1: ny antony
0: zay démarche satria tsiranona tsy nanana fahefana akabasy de aleny nanaka an'izay démarche zay nikikisany tsikelikely oala izy hitanao fa io a rehefa ho resy lahatra tokoa ny malagasy fa zay le izy a angamba nanana tena filoham-pirenena marina atsika nanana ny tsirana zao ny mbola betsaka ntena tsirana zany tsy filoham-pirenena io e valet de l'impérialisme zay ny agnarany nefa za de mizigizina amin'ny tena io ny tena filoham-pirenena
1: Lise lontsy mety manomboka amina toejavatra misy dia teo amin'izay ny toejavatra ny ainany aloha fa tsika ankehitriny izao no tena mahatalanjona anao hoe efa taona firytsika izao mbola eo ihany
0: ka tokony izay a ny eritreritra fakafakainy malagasy tsirairay androany raha ohatra ny antsika maneky an'izany a hafahafa ny fomba fijerintsika ny madagasikara e satria tamin'izany fotoanany premier république zany a nahantra ve ny malagasy tamin'izany fotoana zany nisy tombontsoa ny venany malagasy tamin'izany fotoana inona ny nataony fitonana tamin'izany fotoana zany a nisiany tombontsoa io rotraka nisy naninona sa hoe de aha satria ny vazahny tondra zany nampiraha krefa zany izy a rotraka ekenao fa tsy nahantra ny malagasy de ndeo zany iverina amin'ny kolonia rehefa zany no izy ka ko ahoana ka
1: ka tongolon'ny egypta ve ny hoe tsy maintsy malahelo any tongolon'ny egypta
0: de ianao ane zany e hitanao a betsaka ny namana
1: misy betabety koa zany hoe miteny hoe andao hiverina kolonia satria izy mahazo ranondranony ange tsy maintsy mitomany an'la ranondranony
0: tsy vitany hoe ranondranony fotsiny fa mieritreritra tokoa izy fa ny lamina ny fiainany malagasy tamin'izany fotoana zany la filaminana
1: mihoatra amin'ny ankehitriny
0: mihoatra amin'ny ankehitriny tadiavina
1: dezay
0: ny atreniny
1: de averiny fa tena hoe tsy nisy vidiny zay
0: kzay ny ala izy fa le problèmeny antsika le tsy manaiky tsy manaiky fo nefa le tolotra ataontsika tsisy e
1: aha le tolotra ataontsika aloha le fahaleovantena zany zavatra sarobidy zany zany fahalalahna tena hoe misafidy na anao kitoto ary fa hoe mba misafidy ny tenanao ilainao amin'ny firenenao
0: anao inona ara ny tokony ataontsika tsiray tongavantsika amin'izay teninao zay
1: le tongony aloha de tsy maintsy mahay mieritreritra hoe aha tsy manaiky ho baikonizaniz
0: tsy vitanynao misy akta tsy maintsy ataonao fa raha iteny fotsiny
1: sy arovako io mpifirenaky io ireo miaramila be dabe reo iaro ny sisy tany amin'izay fa tsy andeha hobrobaina daholo ny volamenao
0: fotsiny ho anao teny fotsiny micommente fotsiny a tsy tonga amin'izany io inona ny tokony ataontsika malagasy androany a de zayntsika vo tonga amin'izany zany tokony zany ne ny fantoniny napetraka amin'teny amin'ny vatanao
1: aminao tsy ampy le facebook a tsy ampy ny radio a tsy ampy ny televisionna tsy ampy ny fanoratra emailaka sy mandefa de inonale dibe teneninao manko mila
0: tsy ampo a
1: nany le dibe ara nge tsy ampy
0: akeka tsy ampo a fihinany tsy mampy an'zany
1: fahasalamany zany a
0: satria tsy mampy an'izany de tsotra fanaovana politika ihany satria politika ihany a ny setra vitanao a manova an'izany
1: zany hoe akatoerana andika an'izay
0: no kzay moko raha hoe manao politika de akatoerana
1: tsy maintsy makatoerana satria anao politika de ianahana fotsiny anao anangatanana fotsiny ve
0: anao politika andresy lahatra mpiretandrazana fa ti hevitra ti tokoa ny marina zany ale ny tena politika e
1: ka so de tokony mpanao politika no ampianarina hoe ataovy le tena politika raha izany fa tsy andeha hitety amin'ny madagasikarafangambotsy
0: zany fangambotsy zany
1: le tena politika andrindra ny fizay
0: miteniko amma maurice beranto malagasy mijoroma malagasy azy azo adinonao fa zaho a efatra faritany ny voako
1: adinoko aby
0: adinonao za sady sakalava ny ambanja aho a
1: ambanja
0: za no be tsy misaraka ny brikaville
1: be tsy misaraka brikaville
0: zany tsy mietiny maritandrano a
1: misy ale tenena
0: tsy miety maritandrano mandritsara maritandrano ary zaho merina andrenambolon'olona maurice beranto zany daholo maurice beranto tompoko ary ny vadiko a dia andrembavy antemoro ny
1: vadiko
0: de nitakiako ny zanako rolah tsy maintsy manambady vehivavy avy any atiliara amin'izay ny zafiko a dia manana fiaviana avy amin'ny faritany enina
1: de nanaiky ry zareo
0: ano ny tolagn'oloko mananjanaka ny zanany faritany enina ia satria ny vadiny manankila avy any tiliara
1: lasa hoe
0: zany tena gasy zany
1: satria manaiky ary afaka makafi
0: zay ka fa izy zany tena miaro amy malagasy azy hoe ina tokoa ny tena malagasy de maro malagasy satria manaiky an'le soto le mitovy daolony reo
1: fa nanaiky aloha vele olo izy roa lahy hoe nanambady toliara daolo izy roa
0: lahy ny anakiray tsy nanambady toliara ka ny anakiray tsy
1: nanambadytanambady sino japonais karana
0: hafahafa fa tsy malagasy akory ary
1: tena nidrikina galerika
0: zay le izy ka tsy nidrikina izy fa bebe taty frantsa izy de mipetraka ty frantsa izy de zay ny vehivavy hitany de zay mbadiny fa taona moa za koa tsy afa fakaniri azi hoe atsy hoe tsy malagasy vady lahy ya
1: fandirina teo ihany fa sitrapoanasitrapony
0: azy a
1: zay no 106.3 ieno ira vetivety sika raha sitrako andre mato Maurice André Berin asafadinina Madagascar sur les ondes parisiennes avec Ben Amar, Maurice André Berin et Claudia Soufflane.

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Yé, mande tsara ny fandaharana zany a. Ito ihany ny fandaharantsika miaraka amin'ny mpivahiny na tompontrano moa zany, Maurice André Berrand eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel miaraka amin'ny Ben Amara sy Claudia Slofland ianao zany a. Enonao tsara amin'ny www.rfpp.net sy www.tikobete.fr sy amin'ny WhatsApp ny non amin'ny Facebook ny Code du Capricorne Claudia Slofland sy Eco Capricorne caméra na croule Eco Capricorne va tsinandeha le zoom Capricorne as na no ino mo tokana araka le fitaovana aloha izy ny tsonika ve le fitaovana sananina fa dia manony ataony aloha izy androany ndray koa
1: fitaovana rosiana nga izy io
0: fitaovana tena frantsay tika na alemana bluebird
1: so de to fitaovana rosiana nga mba hiteninao zay hoe tsy hoety amintsika le fitaovana rosiana
0: ay tsy hoety amintsika ve le izy
1: asa boko
0: ny aleman zao tena matanjaka ny ajitokisako fa ty ngamba ny anglisy bluebird ko zoiseau bleu de tsinitsonika alohana izy fa mety zahako ny anjera tokoa izy teo ne zay koa ngambany tsy fantatra tsony nefa ny de tsy de le fitaovana mamitaka sa ny olona no manao ny ataony de zay no mahatonga ny firenena mianjera manao ohatra n'izao ny fanararotan'ny mpahefana inona le hoe capture d'état andriamato Maurice André Berrand amin'ny fijerinao anazy
1: zay le hitanao iverenako loha ivombolo hoe capture d'état e io a malaza be Madagasikara amzao fotoana zao sahala amin'ny hoe voandroany izy io vao nisy Madagasikara
0: nefa
1: mampolo taona io
0: naizanaiza koa misy azy
1: e misy azy a de io ny akalazaina misy manao conférence mihitsy a manazavan'io a sinsisany a de sahala famoana fahaizana le hoe capture
0: ka hoy ianao hoe manazavan'le izy manao conférence ka zay ne ny ilaina hoe manazava sy tsy lasako hoe fisehosehoana akory de hoe miakatra tepilipitra de hoe tena manapahaizana tokoa fa ilaina le manazava ny zavamisy amin'ny vahoaka
1: matongana miteny zany de zao hoe tsy zany aloha ny teny ilaina androany e
0: ka nefa zay ny fahavalo androany
1: ka tsy zany teny ilaina tsy le no le fanazavana zay ny teny ilaina androany fa le fanaovana politiky ny tena izy ny teny ilaina amzany teny ilaina androany mba olovagnona sy olovogona mitonga eo fitolorana rampitso fa tsy volona tsy vomana sahala amin'io fony no tonga eo zay ny netahetako hoe zany netahetako a maolom-pirenena
0: ka lasa ho baikibaikonina izanizy
1: izy teneko anao zany antsika menomenona fotsiny antsika hoe tsy mety zao tsy mety teo iana tsy nety ka naninona ara anao tsinanao ny zavatra tokony atao a mba aetin'izy io inona dia il faut investir le champ politique malgasy mba olovagnona dolo manao politika zay ny teniko anareo a manao commentaire eto facebook fony ny ataonareo commentaire ataonareo ne marina e fa ahatonga an'io commentaire anao inona ara ny tokony ataonao mba ahatonga an'io commentaire anao io zany ne tsy ho tonga io zavatra teninao io rohatra ka ny fanaovana politika tsy derin'olona vagnona zany ala izy
0: ka mba olom-pirenena vanona aloha no mitenikio zay vao lasa mahazo mpanao politika vanona tsy maintsy le olom-pirenena rehetrarehetra
1: ka nareo zay miteny io midira manao politika de miaraka ao antsika vagnona rehetra manao io de vita ho azy io fa rohatra mbola petranareo miady rereo zay tsy vita io zay ny antiko tenenina e zay ntiotsy
0: maintsy miakatra sehatra
1: miakatra sehatra zany ala izy e
0: ka tsy maintsy misy ny mpitehaka tsy maintsy misy ny mpandroso vary tsy maintsy misy ny mpandroso kafe tsy maintsy misy ny mpamolavola sy ny mpanoratra
1: faramatoa misy an'izay tezy miteny hoe misy masy kritika raha ohatra ka ny fanaovana politika tsy mbola napahnko ratin cette masy kritike de hoeo zany atsika de avelonareo manao ny rereo zay a nefa nareo menomenona fotsiny a fa tsy io vao Madagasikara io a de hoisy capture d'état ho pirano zao ny capture d'état rampito sinsisinsisinsis e zany ala izy e
0: firy ara zao ny isan'ny antoko politika any Madagasikara
1: ka hitanao le isan'ny antoko politika telonjato zay no mamerita zay reo fa isy politika teny satria io fitaovana fitadiavana place any le nanjary fitadiavana place tao
0: Madagasikara
1: tsy mahazo place daholo fa betsaka tamin'zareo reo natsangana tamin'ny fotoana androny a am'izay zahoana place zany no izy de mbola mitsahana sy ny mbola satria mbola hitanao ny voro zay ndra mandeha
0: nareo amin'ny antokonao izy moa ny anaran'le antoko politikena
1: kafim le komite iombonana amin'ny fanaovana sy fanovotana ifotiny any Madagasikara zany mankafim azy kopity fanavaozana ifotiny any Madagasikara za de miteny an'izay rehefa voro de miteny an'izany foana antsika le hoa mitaky an'izao mitaky an'izao kanefa ny avitantsika ho tonga amin'izany hoe avita itaky an'izany akory tsy tseritserentsika inona ny avitantsika mitadany de aleo ntsika ho maro reseho lahatra malagasy araka amintsika aloha zany ny andy hoe zany mampijoro antsika mahitsy io jereo zay fa mijoro mahitsy misy zany mpanao politika mijoro mahitsy andao hiaraka aminay fa tsy ampy zahay zany ny izy io e
0: ilaina olona maromaro anamafa ny laharana zany kanefa ny ve nareo ao anatin'la laharana hoe tena nietsika daholo isaky ny hoe nietsika amin'ny malagasy tena joro avokoa ve tamin'ny isaky nietsika amin'ny malagasy
1: izy teniko anao zany
0: tena na tamin'le hoe etsika fotsy tamin'le hoe ina avy la etsikaetsika
1: etsikaetsikazafady
0: tsy manambany akory efa hoe ilaina indrindra mantsiny reny
1: tamin'nyrosoroarivo a aza dignonao fa nisy ny fidiana filom-pirenena tamin'ny ray soroa arivo a de nisy andreny le accord tany a senegal iny a entre ratsiraka sy ravalomanana a de nisy accord va zay natao sonia de nde nisy andreny hetsiketsika tao amin'ny 13 mai na tianao na tsy tianao a nanao fanambarana ofisialy ravalomanana fa zany lany filoha 17 février izy tompoko a nanao prestation de serment raha ohatra prestation de serment 7 février nanina izy mbola anao ndrey izy tamin'ny 5 mai zany hoe tokony kitikitina nysainy voaka malagasy fa ahoana tokoa moa e ahoana tokoa moa satria nanao coup d'état ravalomanana tamin'ny fotoana io na tiana na tsy tiana nanao coup d'état izy coup d'état nataony contre ny ratsiraka zay mbola en place satria mbola izy a filom-pirenena ampiarinano tamin'io
0: ka zay le hoe mandray basy zany
1: aka zay le izy
0: ka rehefa hoe tsy tiana le toeran'le zavatra eo de tsy maintsy mandray basy
1: de nikomy totariky olona tariky olona teo amin'ny 13 mai sinsisinsisinsis hitanao
0: de azo akasitrahana zany
1: azo akasitrahana fa nangataka aza dionao fa tamin'ny fotoana io a tompoko la Jacques Sylla no premier ministre ny ravalomanana tsy fantako la fantatrao fa Jacques Sylla zany membre ny UNDD niaraka taminay e tamin'ny fotoanany Albert Zaf président ny HAE sy fotoanany Albert Zaf président de la république Jacques Sylla no ministre olo ny UNDD Jacques Sylla
0: olona manana maizy azy
1: manana maizy azy de rehefa tonga zany ny fikomina tamin'ny 2002 iny a Jacques Sylla no voatendry ny ravalomanana tao amin'ny premier ministre de ny angavanay Jacques Sylla hita tanatin'ny gouvernementany da ntsony zahay ny eritreritra hoe agnampy azo satria zay ny fiantsorana azo anay hoe ampio a fa sarotro izy ty de ahoana de andao ara le tsy eona aminy antsika de eo ntsika miaraka mieritreritra aminy hoe ampilasala aminy ahoana izy vo tonga tao amin'ny bureau zay de zay nyteny taminy hoe za mila anareo anatin'ny gouvernementako izy mois 3 mai 2002 zany a tazony le daty a
0: tsy amina olona antoko azy zany no nyantsona anazy fa aminazy olona manokana
1: aminaaminaaminaaminaamina olona antoko amina UNDD anaika
0: nareo UNDD fa ny taminazy manokana izy tamin'ny ravalomanana
1: aka tsy fantako ihona ny antona nreny ravalomanana azy
0: nefa ny olona amina antoko izy
1: a olona antoko izy
0: de raisina tsirairay ohatra an'izay le olona
1: tsy fantatro fa zay zany le scénario nay zay
0: mazavaka
1: de rehefa nandrayanay izy a 3 mai 2002 de zay hoany tonga de ny taminay hoe za mila anareo amin'ny gouvernementako za tonga de namaly za Maurice Berantoko de namaly hoe aa za tsy mety amiko fa hoana aa zao navaliko azy hoe za ao fantrila fa za mananjanaka marary any an-dafy any frantsa vady manjanako any a raha ohatra ka azo ny krizy zao de zao a mivadiko manantso anah hoe tafiditra hôpitaly ny zanakao a raha mpitsony ah de mandray avion mandeha any frantsa ka hoana hoany fidiriko anatin'ny gouvernement teo zay nanomboka amin'ny enina miady hevitra eo amin'ny fito sasany amin'ny valo mbola tsy vita ny ady hevitra de nyteneliko ndray Jacques Sylla hoe Jacques Sylla amin'ny firy no ilainy lah ny valiny zay fanontaniany lah zay androany arivo amin'ny folo sasany ozy Te zon ten kutamne. A veloa zahe sitaka, zaka, iresaka, tu menan lan valini amni fursasene riva. Te rifa tunga tane am teran resane zi, tunga den ten kunaman. Zene wale tle problematika, antika miambo tike pano politika. Ravon tene na futune, abdire na tru gouvernement tika, de fanan gufta dole tete na tru gouvernement. Ha, honu wale tia, anarewa itangatana gouvernement anu azalambu. Tu votais mianakav din mianakav vizirera votaitra. Wa ile ti fauna tuko zene wale probleme. Aona zany itanatra governo antsika UNDD itanatra governo magnano azalambo. Eh? Itanao. Zany tonga nay tsinitra tantony governo ma io. Eh? Satria rifantenen Jacques Silawe tenen Marc Ravalomanana. Fa anao fampiavana pirenena. De mitra anatin'ny gouvernement io zahay. De zay no navalin'ny Jacques Silawe taminay hoe zahay tsy agnano fampiavana pirenena satria zahay no azalambo. De tsy hita zany zahay. Zany ny tantara zany ry ramatoa e. Tantaran'ny Madagasikara zany. Tsara fantatry ny Malagasy zany. Zany zava-nisy, c'est des faits. Tsy zavatra miforono fa c'est des faits. Mavita zareo a magnanto an'ny présidence de la République manao enquête a manontany hoe samedi 3 mai 2002 tokoa ve ny premier ministre Jacques Silawe nandray olona valo olona vao amin'ny NDD mety tadiavina ne zany prof zany any zany prof zany hitanao zay le olana raha Valomanana tonga filoham-pirenena nefa tsy nanomana ny tenany ho filoham-pirenena zany e zany le olana e dizy nanao ny ataony izy rehefa avy eo reny tsy gaga raha odraka valo taona sy volo avy eo dia vongana indray izy satria zaho dia masamy teny ary zaho manana pirofo fa tsy tokony sala amin'izany ny zavatra nataony raha Valomanana filoham-pirenena zany noho izy e de filoham-pirenena ao Madagasikara ho a nanomboka tamin'ny Ramanantsoa de filoham-pirenena tongatonga fahatany daholy filoham-pirenena tsy nanomagna zany andraikitra zany a angamby raha tsy mandrava nefa nanomagna fitanao raha tsy mandrava rehefa fantatry ny sasany fa efa nanomana izy mety zavatra tsy hotinay izy dimy andro any izy teo de efa ndriatany ary zalahy e zany daholo ny tantarany Madagasikara e ahoana tokoa mihina tokoa moa ny antony natonga ny itiratsimandrava no dimy taona fotsiny dimy andro fotsiny teo de vonoany ary zalahy ary inona natonga Ramanantsoa inona ny antony natonga Ramanantsoa nagnena ny ratsimandrava isolotoerana azy zany ale izy e
0: le hoe olona tonga ao zany a rehetrarehetra zay tsy niomana ratsimandravany niomany
1: eka
0: fa ny tiako tenena amle hoe zareo tsy niomana tongatonga ho azy a eo vao manamboamboatra planina eo vao tangotangosany tsiaro ny gouvernementa no anorenana vaovao a
1: de zao Madagasikara de
0: hoe voabaiko ny zavatra niainany tao zany zareo sa tena hoe nisy olo lafa nanomana ny planina tokony ho tanterahana ho any io Madagasikara io zay arahany rehetrarehetra nyfandimby teo
1: raha nisy anie zany de hitantsika tsy tokony sala amin'io Madagasikara ohatra ka nisy tena plan atao ampandrosany Madagasikara
0: tsyka planina tsy mampandrosa Madagasikara zany le izy anika mazavaoazikade
1: io mety o zay
0: de iza le mpanao planina ho an'ny malagasy arahandreo isan-karazandreo
1: tanity foatsika raha tsiraka de tanitsika izy
0: iady vomangany atsoko azy raha ho avy izy fa tsy hitako zay ilana azy loatra
1: fasika daolo zay tsirairay nandalo teo inona tona tonga teo
0: enka zay mantsiny hoe le fanaovana firenena ve tsy fanaovana tokantrano akory io na fanaovana orinasa kely io na orinasa be na goavana fa hoe firenena olona samihafa sa manana ny sitrapony sa manana avony zavatra tena mety mifanipaka
1: inona ny fomba tsy maintsy arahana
0: rehefa ohatr'izay
1: raha ohatra zay tokoa ny marina de raha ohatra anao ka iomana ny tenanao hoe hotondra firenena de inona zavatra tsy maintsy ataonao ka rehefa tonga anao a de andamina ny Madagasikara tokoa anao
0: tsy maintsy misy ny mpanoariana sy ny piso lelaka sy ny
1: mpametaveta
0: sy ny
1: foana ny tantaranao ndreo olona reo
0: zay
1: aka zay ka
0: de ahoana zay
1: aka zay ahoana ny fomba hitantaranao ndreo olona reo zaho koa zay aloha matoky fa raha ohatra ka olona tena mijoro hoe ampandrosony firenena io ny tonga eo ka mazava tsara hoe ahoana ny fomba fandrosoana zany firenena zany a raha tsy mitandrina izy a dia tsy anaiky anazy ireo sasany hoe navoasala aminavoany izy mosy ty raha tsy mandrava teo ny avo azy ka mato anao zany vogina anao fa hitondra firenena ireo rehetra le miteny azy fa vogina hitondra firenena reo dia tokony efa miomana amin'izany izy hoe raha tonga eo a dina fitanea taloha zany tenea zao za rehefa misy namiko ny teny tamiko hoe lala etsy zany hoe candidat tamin'ny élection 2014
0: zay mantsy zao ao anatin'ny fikasanao ve zany Maurice André Berrand hoe ohatra fantanina fotsiny ty hoe ao anatin'ny fikasanao ve zany hoe fongarina daholo reo mistery zava-miafina ao amin'io firenentsika io fantarina amin'ny ampahafantarina ny malagasy rehetrarehetra satria ianao tia mikaroka ihany
1: zany tantarany madagasikaraka ahoana moa tsika ifagnaraka tantarany madagasikara aminao zavatra ray tantarany zavatra madagasikara mifanipaka amin'ny tenina ahoana tsika ny fanaraka raha mpitso
0: iza zao ny namono any izy ty raha tsy mandravaka
1: avo ao
0: avoaka
1: aka za tsy
0: mahafantatra
1: anjareo mpanao anjareo mpampianatra mpikaroko any tokony
0: hitako ny zavatra fantatra ao tokony ho fantatry ny malagasy tokony ho fongarintsika sy fantaritsika malagasy aide amin'izao fotoana zao zany etomboana amin'izay ohatra
1: avereno malagasy a ameo fahefana ny malagasy iverina ma malagasy azo tokoa mba agnatiny mahafantatra fa misy fitiavana malagasy ary amin'ny maha olombelona anazy rohatra ka teny tokoa fa ho ekena izy fa tena olombelona dia magnaraka an'izany fitiavana malagasy zany satria misy fitiavana zany a misy zavatra maromaro agnatin'izy io
0: fa malalaka sa tsy voasakana angatsika malagasy tsy anaraka ny fombafomba tsika malagasy ny sotoavintsika malagasy sy fanakalo an'izany sy ampitan'izany
1: le fitadiavana vola tombontsoanao manokana ne mety tsy manaiky anao an'izay
0: ahoany zany
1: aka izy retetsika io ka
0: tsy avelanitra reo ve
1: tsy ave aka ka sotoavina malagasy any mametraka mazava tsara hoe ny madagasikara dia ny malagasy ny ino mosy ty ny arena rehetra ao madagasikara dia malagasy ny tompony nyzay ve ny zavatra misy
0: de aloha misento ahako aloha
1: aka zay ka aleo misentoko zay ny an'izy e ka zao any tsy vintan'le hoe misento aloha fa tokony eritreritra anao hinona tokoa moa zany tokony ataoko amin'izay a mba ho zay no tonga eo satria zany ny eritreritra fa zay ny tokony atao madagasikara zany ny le fanamby izay le teniko anao hoe tsy vita n'le soratana fotsiny amin'ny facebook io e tokony ataon'izao tokony ataon'izao tokony zay le eritreritra ho a
0: ka iny aloha ny efitra terabary iny a dia tokony ho
1: zareo reo
0: sy fampiarana sy
1: zareo reo a tokony mieritreritra amin'izay hoe inona ny tsy maintsy atao amin'izay ho tonga votanteraka reo hevitro tsara zay teneniko reo
0: zanyzay avoaka ny malagasy rehetrehetra iny hoe fitaovana ihany io fa le fampiarana anazy zay indrindra no
1: tokonyzayinona ka io a za dia miteny io ndray dia lalana tokana lalana tokana ihany atokavina amin'izany dia fanaovana politika tompoko
0: anao fahilazana kely vetivety ako a alohan'ny sarantsika satria efa roa minitra sisa le golf luxury cup a azadino zany fa ao amin'ny 10 avenue de la pointe rangal manomboka ny fahena amroapolo fa fito amroapolo sy fa valo amroapolo ny volana jona amin'ity volanty zany afaka herinandro zany amin'ity herinandro ity dia misy an'le miora swing and sunset mila mifampiantso zany any am'le numéro rehetrarehetra raha ohatra koa hoe afaka makao am'le elo aso
1: atandreo fa so de le numéro telefoninao tsy mandeha zay
0: aka tsy anay io tsy zany fanomana an'le izy fa 06 67 99 94 46 ny numéro atarobi afaka tsona ahafahana mamandrika toerana akoatran'le elo aso teneniko hoe madagascar luxury cup io zany am'le tennis golf inona vibetabe tena lanonana itsakaraa ny sakafo moa zany sy ny rindrakira fa dia isorana anao Maurice André Berrand tsy androany no farany fa isan'andro mety miverina eto zany tsika mbola tsy vita manko ny resakitsika tsinnatsy
1: mety vita mihitsy io raha tsy mbola milamina madagasikara tsy vita io
0: anisan'ny fitetezam-paritry ty
1: aaro
0: dia malalaka ny sehatra ato amin'ny radio fréquence paris pluriel merci ben